0: palema
1: Nitingula ngano palema Na liyale nienemi na sangundo titingula ngano palema Wempetula ngagi no palema
2: Thank you.